Bio je to intermezzo Bohuslava Martinua. Nastupili su Bohuslav Matoušek na violini i Peter Adamec na klaviru. Za kraj sveti ples i duet iz finala Aide Franca Lista. Valentina Lisica, klavir.

Bila je to sonata za violončelo i klavir u D-molu Claude Debussy-a. Nastupili su Walter Dešpalj na violončelu i Ivo Maček na klaviru. Za kraj prvi koncert za violončelo i orkestar u A-molu opus 33 Camilla Saint-Saensa. Dijelovi su Allegro manon troppo, minuet i finale. Nastupaju Walter Dešpalj violončelo i zagrebački simfoničari Hrvatske radio televizije. Dirigent je Pavle Dešpalj.

Đerđ Cifra izveo je skladbu Franca Lista Igra vode u Vili d'Este. Na kraju slušamo romancu za violu i klavir Rafa Vaughana Williamsa. Violu svira Paul Coletti, a klavir Leslie Howard.